على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا. فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بينيو أكسي نيوم بك يوسفي دنو نيوم تي محرابو غورغي فكو تي بير نيغم في موي جامو يالو بونو مسانا ام ناك سوخلا تي موم داني نيو ريك دادي رانك تي كانام ام تاخاو سوكو دافاي غورغي نك دالين دي لاج بوغين بڬ ني واخ سين سوخلا ني نيو ناك اندك يوسف نيو با تي كانام غورغي ريك ني دالدي رانك taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee ngor gi ne leen: ma xaajatukum, lan moo doon seen soxla? ñu ne ko: yow suñu baay, ñun daal gis nañ ne wóolu woo ñu ci Yusuf, te itam ñun ay magam leen, ñun ak moom ñoo bokk benn baay, ñoo bokk benn askan, kon cofeelu mbokk lañu am ci moom, waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon, añaane wuñ ko dara. li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun, dem sàmmi ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci kaw montagne, ni ñuy sànnee fit, bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore, ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara, du am benn expérience, te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna. waaye ndekkee moom Yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom, ndax dafa nekk yonent. yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nit simple. an ibnu abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub li annahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana ashratun min aldhi'ab qad shaddu alayhi liyaakuluh وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام. نيني يعقوب عليه السلام دفلن وخنلن يين سميدوم إني لا يحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ينجين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي ndax wa axaafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun, man dama ragal su ngeen demee tili yi mën nañ koo lekk, te bu boobaa daf leen di fekk alu leen ko woon yéen a ngi woon ci yeneen. ñu ne nag lu tax Yaquba wax ni ne ragal naa tili yi lekk ko? te yonent warul ñaaw njort, toujours dafa war a rafet njort, surtout yonent bu mel ni Yaquba. ñu ne jëlee nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax lii dafa mës a tëdd guddi ci ay nelawam, mu gént gis Yusufa ci benn suufu montagne lu toll fukki tëll ñu ngi ko wër wër ko, tëll bu ci nekk mu ngi xéeru pour jéem ko lekk. mu ne waaye gis na nag benn tëll bu am kattante am doole, mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tëll yi lekk. nee na ci noonu rek la suuf si xare, bi suuf si xaree rek nee na mu gis Yusufa dugg ci biir suuf si, te lii gisatuñ ko. nee na Yusufa nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soog faa génn. mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusufa ak doomu bàyyam yi, ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon, ka ci gënoon a ndaw moo doon Benyamin, te kooku moom demul woon. kon dafa mel ni kon fukki til yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi. itam dugg bi nga xamante ni Yusufa dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi. kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon, ñoom yenent yi seen gént gis la, ndax ar ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu, gént gu dëgg nee na parte la ci waxyu, mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow, wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraay xijaab. kon ñu xam ni Yaqub amoon na
lu mu tiit waye la ko taxone tiit neke genti gi la motax nak bim len garale lolu ne len dama ragal ci li lekko ñoom dañ ko wax ni qalu la in aklahu dhilb wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf mi de bis bu ko ti la lekke te ñun ñu mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu taskare len ñun da ñu xamne kon jaru ñu dara mu tuñu liñ doon e ñom itam niki am nañ ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk lako yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko yalla nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina shamrun idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين منكم يو يلنت يالك يوسف نك لك تل من لك تشمعون نك تنم تشمعون بمسانا مر مرم ددال مكل دل ميوخو تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتني جيجن جو أم بجوكو ديك neena la nga ëmb dana génn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahusa mu ngi ci suñu biir am na kattan goo xamante ni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy nañ comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كاد ييغا خامتني جوغي ناتي مبوك يوسفي نينا تي لا خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو باتي كانامو باي بي دي يعقوب mu ne ko yow sama bay bayyi ma ànd ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg a ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonenti yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla isxaqa mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya usikum bi taqwallah wa bi xabibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنين كونجي بيتي بونتو كيرغي كادو يلا لان واخ دافني يين ساماي دوم ماغ لين دي دينك راغال يالا ماغ لين دي دينك ايتام sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang leen di ñaan ngir jëm yalla xali bu bu xefe na ngeen ko jox mu lek su mari na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bok ben bay nek ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonent yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël yusuf daal di koy jël fab ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko استودعتك الله رب العالمين منكو دنكنا لا يالا ميغا خامتيني موم موي بوروم مينيفي بينكو واخي لولو نا تي لا ولبتيكو موم يعقوب دادي نيبي
legi nak yusuf andana ak ay frère ñu nga jëm nak ci allah fa lamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghdha wa daratuhu فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما واخذ واما كان زودوه واخذوا ما كان زودوه زوده يعقوب واطعموه الكلاب وضربوه من بين خمنتني جيل نينكو يحبكو تي الله بي بي ني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نا ci lañu fass sen kanam min ni donatu won ñom falé tun ko méré ko yusuf kum jub rek mu dem moy kum jub ci frère yi rek mu dem moy melni nekatu won ñom melni du ñom ño don taf ak mom ci bir kër yusuf daadi jaxlé daadi jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok falé commencé lek am ko fa fekk bulé ko daadi nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñoom topon seen gatte ñoom leen ko jox ñu lekk ñu tay yu fa diko door yu metti diko door yu metti ku mu daw jëm ci moom koku buma xox mu dem ba jaax ñu ko dooré nak buma son ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayyi ko nak bu tok ñoom ñepp ñu tok fa ñu sangi ma ba son ñal leen ndox de leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñu ko ndox lu jël ne dañoo lank ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamanteni yusufa nekkewoon na ko surtout ba mu leen ñaanee ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla yusuf nga gis ne yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci choix boppam niki nattu bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yëram kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yëram nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu فلما هم بقتله قال لهم يهوذا وكان ابن خالته واحسنهم فيه رايا من لن ليس انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه ديما خمنتني جوكنن تور نانك ليغي لي في ديس موي جيكليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كو رتي باكام رك داو ووتيكو يهوذا مول كف يوسف laqo ne len yeen samay mbokk xana ko ma waxon ak yeen ci ne nañu ko jël yeen ko dugal ko ci ten su fa nekke ba de ñu xamni xifa ko ray ak ma waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yenente dafa for tour ko dafa for suñu alkane xaj na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord dootu ko ray kon nañu def li nga wax ñu daldi jël yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne mod ñu daldi koy jël yobbu ko ci benn ten ten bi nag mu ngi nekk jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yalla shaib fa la dekkon bu bi yonent yalla musa raye nit kérok misra dafa daw dem madiana ba mu demé fofu la tok ba tak fa soxna ci la delu sé ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonné mu delu ci wat misra don wo fir'aun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digënté dekk bobu ñuy wax madian don dekkou yonent yalla shaib ak misra bi nga xamanteni fa la yusuf war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waaye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mas a sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax
nena ndox ma nek ci biir nak dafa sax xorom nena ki nga xamanteni mo gassonten bi dom la won ci yonenti yalla nox ni ko don wax sam mom mo gassonten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy wa nenañ ñu mbokk yusufé ten bobu la ñu jël yusufa yew ko bam ne ngud ñu dal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na len tuti ba laqku seeni ba ñu ne nañu dag buum gi comme ten bi fa xoot su ko defé légui bu ñu daggé buum gi rek bala ag ci suuf bu daano rek day dé nek bobu yalla am na lu mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusuf genn légui aduna yalla dogal yalla wax malaakai ni nañu genné ben xair bu ratax ci biir ten bi xair bi dal mu yëkëti ko ba tollok yalla ci yalla yusuf ba tollok tanki yusuf fa taxaw ci motax biñu daggé buum gi daanul dañ ko dag rek mu ciëppelu ci xair bi xair bi di wacc ba ci ndox mi yusuf ci kaw xair wowo la nekkon melni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne biñu daggé buum gi ñuy seet ba xam ndax yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul nena fa nadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqahum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dëkk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat ben dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu del pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéena ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chat bi ma chatonté woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukki ka rombee jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nettali nañ ne am na benn malaaka boo xamante ni bi ñu dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay fumi bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox fumi yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooye malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xala lahu yusuf ida xarajta an ni astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan ya sarix almustaxlisin ya xiyaas almustaxifin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka ni jóg na pour dem yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk malaaka bi nekk danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sarixal mustaxrisin yaa xiyaasal mustaxifin yaa mufrija kurabil makrubin qad tara makani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri mu ne ko
yow yalla mi nga xamanteni ku waxu deg nga ko yow mi nga xamanteni ci koy xatteliku ci yow lay xatteliku te ku xatteliku ci yow nga xatteliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mëna taxaw pour wuñu ko njaqare lool ba mu dañ yow yalla dañ gis nga place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekki te sama dara umpul بيوم خيدي فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف واخنا نيان جيكو ملاك مي ديكتي نينو شلا يالا يبال نك لو تولو جيروم نيار فوكي ملاك نيو نيو دوغ سي تي بير تين بي نيتلي نانكو فا لو تولو نيتي فان واي ملاك يوي xam nga leg leg malaka dañu yor jëmmi nit day ñëw jël jëmmi nit ndax ci fekkon malaka yi dañu ñëw indale seen jëmmi malaka kon yusufa fitna lay nekk ci temb waye nak dañu ñëw ñom indale ay jëmmi nit manam day yor ay jëmmi nit ñu rafet tok ak mom di waxtaan ak mom ci temb mu melni yusufa mu nga tok ci wetu bayam mu melni dal legi wetatul dara jot wa fi yawmi rabi'a أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنينك يوسف دورنا فن يتفن في من تيلو فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf wara genn ci den bi neneen amna benn malaka bu ñu wax jibril moom moo ñëw fekk ko ci biir den bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir den bi mu nekk samay doomi baay mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir den bi mu nekk dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu baay loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allah da nga génn ci tenn mu ne ko waxal yaa saanica kulli masnuuin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli mala'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت نكو نغا واخ نيانغي سوكو واخ ريك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي كان مونيكو واخال نيك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليغي ياو ياكو ليغي ياو يال ليپ لو دام ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la boo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga ko la fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déeyantee ci biir géej wala mu ngi déeyantee ci lundu mu guddi wala fu mu mënta déeyantee lu kàddu ko suufe dégg nga ko yow nga jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wéttalu képp ku wét yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn buur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeenti cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko

ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah di mo évité mo fexé ba lék yamu préparé lék lék yo xamanteni dal bi tank la ñukoy lékké mo defar barab bi ba mu rafet é defar table yi jël fourchette yi jël paquet yi jël yépp tek évité nak ñëpp ñëw tuwar ka la place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñu ñëpp ñëw ñen bay waxtaan di ré é tabarakallah ci é rafetay barab ba bitt ma fa nek mo jik jik rek dadi waxto ay bëkk neegam ne len dal gëmmel len muy yusuf wa ñu ak mi dal di dem rek dadi gënné yusuf way yusuf bi mu tull ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax ñoom japp na ni ki ñu gis du nit ñu taar bu dëgg ci moom ak rafetay bu jéggi dayu mu ko jéggi ñoom comme ñu doon lekk ak furu yi ñu ko doon dagg ak paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetu ñu ñam wa ak seen yaram ñu ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret yaa ngi tuur te yëgguñu ne ñu ngi tuur seen deret te am nañu wax sax ne jetre boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru yusuf jibbi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mi nga xamante ni moo di raay la doo day soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor yusuf ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàpp moom mu ngi taxaw rek di leen xool gis na daal ñun ñëpp saalit na la moo ko alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee daal ñu daal réyal nañu yusuf ba dañu wax ne haasha lillahi ma hada bashara léegi waaj na mii de kii de du nit kii mun du nit moo ko in hada illa malakun karim kii daal ca malaaka yi yàlla yuy tedd yàlla bokk kii yu wéwu si fii kii fii du barabam neke ndaw si moom loolu rek la ci bëggoon ndaw si nag dafi àttu ndax ba mu waxee fekk na wax jot na qaalat fa dhalikunna alladhi lumtumnani fii wala qad rawadtuhu an nafsihi fastacsam wala in lam yafal ma aamuruhu la yusjanan wala yakuna min alsaagirin yii de moom ngeen ma doon yedde saatit bii ma saawib ci moom moom ngeen ma doon yedd waaye yéen xool leen seen loxo yàq ngeen seen yaram mu ta nag man de maa ko sàkku nag sàkku bu wér ma ko sàkku bu wér mu lànk bañ te itam maa ngeen di jégal ne li ma ko sant su ko deful danaa ko tëj te itam danaa ko doroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne doroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmmoon waaye yusuf jaax ne na lool jaax ne na lool ndax ndaw si am na dara ndax si rafet na soppalu na te itam su ko yàlla dimbaliwul mën naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mukk mooy itam mu xam ne kon ki war a tawat mooy yàlla mu daal di dalal loxoom yàlla wax ne قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من كان سما بروم من دي ني تيج ما سي كاسب مو غينال لي ني ماي و سو فكانت ني نك ديمبلي وما اك من نا ام ني ماي وما فك سي لين سي تي بو بوبا نا دانا بوك سي ني رير نيغا خامتيني دا نالين جيبي دا نالين مير تي بوغوما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يا تداد منغ إتم نيان يوسف دكت إتم فخب مسل يوسف تفخ جيجن يوني نيان يالدي كو دنك لجام بيغا خمنتني نيان نو تي إتم كو كي ويغل يالا تغل نك نيان سي ساكنا ساكو يوسف بلو تغل تمن بن بنت مدار إتم نك دادي جس جيكر جنك man de sama der yàqu na ci dëkk bi ndax yusuf wax dëpp maa ko doon sàkk wante itam
e comme dara borom dara jela ci bi dekk bi e fu mu genn ñu ma joxoñ bi tekki sama dar lo xamanteni wërnu mané mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss yema bëgg nak moy yusuf nga tejj ko ndax boko tejj boko tejjul fitna bi du joge fi mu ko soko tejje nak fitna bi e dana wañé ko wala sax mu dañ waye mom la alquran di wax ثم بدا لكم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين نك بوغو تيج كيغا خامتيني نيو كاي تيج يونت يالا يوسف دا فا امو سي لاخص لي سي لاخص مودي اي يتي و بيغا خامتيني يوسف يتي وون نكو نداو سي تي بانيو ويتي خولم خاوانا جينغ سي مويك نداو سي لول لاكو يالا ناتور فور نيوال كو تيج كون تيج كي فامو لاكو سبب موم موي يوسف اي e xalat bamu xawona xalat pour moy ak ndaw si dañu wété ci nek loolu tam tej bi dana ko daf koy label te itam day far bakaram kon bari na kuñu duggal kasso niki duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon biñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicc la ndax jabaram setal nako setal nako itam e chemis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setal nga ko itam gadjet yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndaw sey ko defon rek rek pour rek na jotek mom ak itam jigen yi nga xamanteni degg nañu sen loxo ngir yemu ci taru yusuf loolu mo won bur gi ne yusuf ni kat ko set la mune waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defee jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon lolo taxone ni tej yonenti yalla yusuf waye ci bir kasso bi yonenti yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci bir kasso ba ci lako yalla defee yonent lolo nak inshallah ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc. Mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, ba bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, ba guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam. Moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asri lil uudi tasma laxna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngare bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu way kat bi da nga deggu bat bu melni batu yonentou yalla daoud kon yonentou yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mëna la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonentou yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci mana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonentou yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafsi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonentou yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni nango tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñay bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci gël xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xamé ci xol waye du ko xamé ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو ايتام الوك مانام مو نيك كو فاسا تي والو واخ با لومو واخ نييب مونكو دغ لولو موي ماي بي غينو ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma jessu way gis ne ne itam yonentou yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bu mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonentou yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonentou yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonentou yalla yaqub gis ko ci yonentou yalla ishaq gis ko ci isma'il gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ne jigen mom khalisay nattom waye goor jigen nay nattom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي غناو بني سنتي يالا جولي سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم فاسيني وقتانك يين سي يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جيس نين سي ني يننتي يالا سليمان yonenti yalla bu mag moko jur mudi yonenti yalla daoud alayhi salam yonenti yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonenti bu bari ay jakle ak may yonenti yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonenti yalla musa yonenti yalla suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko kila wara donno modi sa dom joju ñuy wax suleyman mu dajale banu israël gep ne len yalla wax na ni bu mu fi joge na ma suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu lajat ko neko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu lajat ko neko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laaje yonentu yalla suleyman bobu mu nek xale bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallahu mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar suleyman mi donnu bayam bi di daoud taxna mu deglo ko laaji suleyman ne len li geuna jege nit ki modi alakhiram li ko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy geuna sori waye duñu geuna jege mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul ruh yaram wowu yaram wu wét la ndax nit ki sudé dundu su ruham dañé ba génn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci sëg ya denc ko fa su ko défé mom dong mu wét ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontuna laaj yi fofu nak le yonent yalla daawuda joge yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma ganna bu ma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenent yalla Dawuda dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yeungalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umur qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keur gi na nga japp ne gannaaw new bobu yow lañuy jël nga nek new ñu yobul ci seug ye sul la lol da fay wone rek ne nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam denen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخ لين ايتام نبوه نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dotuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman ben bur dotuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontane ci Sulayman tan xam xam tax mo may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyira sulaymanu bainal mali wal ilmi wal mulk فاختار العلم فاعطي المال والملك مو ملني كون يننتي يال سليمان عليه السلام دا نيو لاج كان موكو جور ني داوود وانت بونو توبي اسكنام دا نا ديم با جيهي سي سونو مام ابراهيم كون لي ني واخ ني ابراهيم موم موي بايو يننتي دغلا نдах بونو توبي اي مامي Sulayman ak Daoud dañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam Ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkur fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla Sulayman alquran indi wul ak wotem indi wul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla Sulayman alquran detaillé wu ci lu bari waye alquran lim ñu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla Sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay degeural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonte yalla Sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonte yalla Sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonte yalla Sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku daan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeen la won bo xamanteni wax deug yalla mousam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mous lu eppi atam waye bo de xol yonent yalla Sulayman da nga nan mom ak mousam eppon na ay atam bo xolé ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu leer mom yonent yalla Sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñu xlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci Sulayman atté mu nek atté bu leer bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi Sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis neen ci téré bobu ñuy wax tawret té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawret bobu amna ci histoireu ñaari jigen ño xamanteni dañu xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nekkon histoire bu reuy ba taxone ñu demone ci yenen ti yalla Sulayman pour mu atté len wante yonenti yalla Sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laajé ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid wa qad wulidtu ma'aha fil bayt wa fil yawm ath-thalith ba'da wiladati ولدت هذه المرأة أيضا وكنا معا ولم يكن معنا غريب في هذا البيت فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنتي يا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كين كي نيكو لو نين جوتي نداوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال كين كي مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital ba ñu dem nak ci yenen ti yalla Suleyman pour mo atelen wante yenen ti yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nar wante ci ñewuk yonent yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccu ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Suleyman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jassem jël lire bi xacc ci jassi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu neko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade daldi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg digg bi kenn ku ci nekk jël walam Suleyman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añaane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté tegu ko ci ay text tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yeek yépp buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi de sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharab picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jang jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate dëkkati mune picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas uallimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sap mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham kudul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremante ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullah ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na daldi sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yeey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mu kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa tok na bis itam sekh gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekh gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekh gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way sagan nelaw yure yak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan

motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenente bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sabga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom non itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا سليمان rombu won na ben xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daoud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reuy may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yemu ci may gi yalla may sama famille te modi famille yonent yalla daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme li xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

0: سليمان داود قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. مملني وخنن لنيتم داجي بامو داجي ونا خروندوم ما تي خروا تي ني وقتان فو وقتان و ام سلو تي تم خروندوم بي ام لومو لاجون يونت يالا سليمان مولاج كو نيكو خمغا لوتاخ ني تودي وون سا باي داوود نيكو ديدت نيكو دا فا امون جانغوري خول ndax ku yakamti won la ci atem ba bis atene ñaar yakamti ci atte ba yalla dal ci ko torop bañ ko waxe ne ko lolu njumte la ko xamanteni war nga ko baye xel bari nak takkanam bari febar bobu ci xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud mu ne ko ndax xam nga lu tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko dedet ne ko ndax yalla daf la jox nguur gu mu massa jox kenn jox la aduna ba mu doy jox la xam xam ba mu doy te musulo ci gis sa bop kon sa xol mucc na ci lepp lo xamanteni ay ba xol la lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko lu xam nga lu tax yalla tagatal la ngelaw mu ne ko dedet mu ne ko yalla daf la bëgg won ne aduna ngelaw kesse la jarul japp lolu ben xorondom bu ndaw bu tuti bo xamanteni bis bu nekk yang koy romb leleg sax nga joggi ko mu dey xorondom mo wax wax yu am solo yi yenen ci yalla Suleyman mu melni yow nit ki yaay xekkay gunoor yi waye yalla xebulen ndax so demé ci alquran amna fa sar buñuy wax suratul nahl yambalanu tuddé sar wa bo demé ci alquran itam amna fa sar bo xamanteni suratul naml lañ koy wax xorondom la yalla tuddé sar wa kon buñu jamul suñu borom joxuñu ko gëddam itam bind na yenen mindeef ñu koy jamu te jox ko gëddam mu melni mom Suleyman alayhi salam nit ku yemele won ci jamono yalla tagatal won na ko itam jinne yi comme nim ko tagatale ngelaw ndax alquran wax na ni فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب يلا نمتقت لي سليمان قالوا لنا لك تقت لي تم جني وي jinne ñaari nit daf koy deg rek way amu ci xam xam bu leer amu ci itam xam xam bu wer wala ñu ko ci am itam ñu tuti la wante itam ay mbindef la yo xamanteni yalla bind na len teural ci ñoom sharia ñu koy jaamu diko jullil diko woral diko joxel azaka comme ñun nit ñi ñu ko yalla sante ndax yalla wax na ci alquran ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni binduma nit ak jinne ludul ba dama nam ci bindega ñu jaamuma kon mu melni jinne mom xeyna ñoko dul gis waye lu am la ni alamul jinni alamun ajib li'annahu khafin 'anil nas la yarawnahu bi'ayunihim وإن كانوا يرون أحيانا بعد أثره يعني موند جن موند بييمل وين دفا نوبو تي نون بمونو نيو جاكارلو جن دالين جيس ناخ نون لاكو يالا دوغالي مونو نيو دالين جيس اك سونو بت لودول كا يالا باخي خام خام با wante nak leg leg dañuy gis seeni jeexital jeexital bo xamanteni daf lay wor ne li la ko def jinne la wante wa wujudul jinni amrun ma'lum min ad-din bid-darura wa najidu zalika wahidan wa wadihan bisifatin khassa fi surati ar-rahman haythu yattajihu al-khitab fi ayatiha ila al-thaqalayn al-ins wal-jinn wa yatakarraru al-ayat fi khitabihima biqawlihi ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban ñune am jinn nak budé ci walu diiné lolu fariqun dakhala al-islam وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق وذلك قوله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يوني أمنا أكرل تجني وأمنا أمغولو تجني جمن ينتبي صلى الله عليه وسلم أنا من نوخني jinne yi ñaari kurel lañu am na ñoo xamne ay jutit lañu ñuy pratiquer sen l'islam di julli namu waré di wor namu waré di joxe azaka namu waré di def lu bax di moytu ndiko itam di togn wala ñuy gaddu aq am na ci yeneeni kurel yeneeni mbolo yo xamanteni ñoom amuñu diine ay yéfer lañu mën nañu jëfëndiko sangara mën nañu ñialo mën nañu ray nit mën nañu gañ nit ñi li ci upp jinne yi jommal nit ñi e wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla modi jinne yéfer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne julit lañ ko jinne yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinne yi gëm nañu yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yenente bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ne deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinne yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu dug ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na deg nañu qur'anan alquran ajaban bu yeme waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yému inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienté nit ki diko jubale ila rush di ci mbax ak yiw fa amanna ñun di gëm nañu sax bi ci alquran joju gëm itam yenent bi mu wacc ñu leen di yegal ne bu ñëk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé day d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dotuñu bokalé suñu borom kenn yalla rek la jël dotuñu jël kenn diko doxale suñu digënté suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax ja netti ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis وقد سخر الله الجن لسليمان عليه السلام تعمل بين يديه بإذن ربه وفي ذلك يقول سبحانه في سورة السبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب والتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور نينا يلا تغتنا جيني pour سليمان يلا كوكو باخي مو نيك اك جاغلا سي موم ني ليغي سي تيوايام اك نديغلم ني ليغي ليغي بو خامتيني ساني نكو باغ ناخ يلا سي بوبام moko baxé lolou mu not jinné yi di len liggéy lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nang moné bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggéy ci ngi liggéeyal sulayman ci sama ndigal man yalla té képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu dana sulayman dana la mossal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante dam ko def dina jinne yoy nak dan nen ko ligeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ño dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni ne mu reey ak na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waw ba ci masjid al-quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu sulayman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal sulayman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue nekkon na lo xamanteni lu dagan la won وقيل إنها كانت صورا للأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزداد عبادة والشهادة نينك استتوين دان تبخ ناخ دين دان تبخ رك استتو بلن ناخ نين ديدت جيني دين دان تبخ أي استتو مينك استتوين دان تبخ أي jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni fatu nañu nit ñi bañ leena faté ñom jinné ñoy tabax seeni statue su ko défé nak nit ñi di xol statue yoyu statue di leen gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la woon bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la woon ko bax la woon waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am e way bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal an ahli dhalika zaman in ulaika كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم يعني قلت بي منينات لنا يرنتبي صلى الله عليه وسلم ووخني نكندون دونك yerent yalla sulayman ñoom bu nitu yalla masana gañu ci ñoom buñ ko defale bammel ba paré dañuy tabax jëm waaji ci ko bammel bi bu ko defé nit ñi di mëna xol waaji di fatiliko ay jëfëm pour mën ko ci roy lolu mo taxoon ñuko daan def ñu ne nak lolu day wone ni kon tabax statue ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñene kon jinné ñom ñoo dan tabaxal suleyman estatue dan nañ ko itam e defaral dan nañ ko dan nañ liggéey ay boole yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax suleyman dafa bari won njabot waaw jinné ñoo dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinné ñoko dan liggéey kon ñoo dan tegg yi nga xamanteni ñoo dan defar super ak ay boole yu rafet ak ay pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinné yeeku fété won matériel bobu diko liggéey motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa' allati yuḍa'u fiha at-ta'am waaw muné itam ñoo dan liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci len dan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Suleyman ku bari won jabot la motax lepp ma dan reuy waaw motax ciin yi ñu dan toggé le ciin yi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko dan liggéey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min an nuhas وأنها لضخامتها كانت ثابتة في مكانها لا تنتقل ولا تحمل مني كين يويو كين يوري لا يو خامتني جيني ياكو جيني نيوكو دان ليغي واي ناك ريايو كين يدان نتاخ كين دوكو مانا غادو ناخ نانكا دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي مو نيك كين يوري لو بغا توغ رك مان غاكو تي توغ مو نيك اي مبانا يوري واي ناك جيني يي gis ne ni amna ci mbolo mo xamanteni dan na lu fetterlu di lank li len Suleyman di tek waye ñom Suleyman daf len dan japp yew len bañ ne ngod tak seeni tank tak seeni loxo waaw tek len na xetu mbugal bu metti ba lolu dan na tax lu len Suleyman sant rek dañuy gawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Suleyman alayhi salam تقتضي أعظم الشكر لله سبحانه ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دولي جوري جينغا خمينتني يالا جخنك سليمان متقكي جيني دلين لغيلو موني خيوال لغو خمينتني كوكا يالا جوخ وارنغو سنت mune lolo tax yalla nak wax fami yonent yalla daoud te modi suleyman ki ay mokam ak dom ki setam ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom waye nak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewuna ci sama jami ku dekke santuma neewuna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defarna affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yo yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye e teewul mom bis bu nek mu ngi sante boromam waaw su ko defee dal nit ki lim wara dappatiko modi di sante boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sante yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defale mu sante ko suko defalul mu sant ko mom dal dafa gis ne sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaiream wala ñak ko defar motax yalla wax ne i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur moki ngeen gis ne yonent yalla Suleyman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci
1: ki fi yalla waxe ne wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan jasadan thumma anab lolou amna luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israïliyat la mu melni wax nañu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la te Sulayman yalla daf ko mayon itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bo nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Sulayman alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam dugal ko ci l'islam yalla dogal Sulayman biñ ko ko waxe mu préparer armem e defaru ba jek e ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len bi ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi dugu ci l'islam bour bi lank ne ko du dugu ci l'islam.

ahlu sunna dal daf ko wedd ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yenente yalla Suleyman di nekk ci jaar ne histoire bi net leen ko ni wante dal lolu dal wax deug yalla doyu leen ñom comme argument mbir mi dal warul demé non e amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal لأن الملك بيد الله وحده لا يأتي بوضع الخاتم في الأصبع يني مورك يالا اك بوارم دال اوبنا يالا ديكو تك سي جارو كون دال واخ بي دال واخ لا بو خامتيني واخ ننكو وانت دال تاخول نيوم ني تي بازيو سي والو استوار ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla Suleyman jinné wat ci jël melokanam waaw sheytane wurul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane wurul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan ko yenent bi wax nañu ko wante itam yenent yu sel yi sheytane mënuta jël ñoom itam seen melokan mukk kon melna ni wax bi daal mën nañu wax ni israiliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra yadhkuruha mu'tab al-mufassirin kal fakhr ar-razi wal qurtubi wa ghayrihima wa minha anna fitnata sulayman annahu ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يوني امنا ينيني نتلي يو خامتيني لي فريقه القران يي واخنانوكو كوملني فخر الرازي القرطبي اك نينين نودول نيوم ñar واخنا ني فتنه بيغا خامتيني مو دالون سليمان مو دي سليمان دا فا امون بن دوم جي نك شيطاني اك جيني دادي راكال ني خالي بي بو في ماغي نيوم تي ليغييل سليمان اك آل داوود تي لاني دي ناخ دونو داج موك كون دي ني تي سيرفيس نيت ني ني ني كون نك نانو ديف بخي با سليمان باغا ام كوكو دون ليغي نك تي لن دون فخي اي فخي بور جيما بوم دوم سليمان جوجو waye Suleyman alayhi salam dafa jëlon domam joju acc ko ci ko niriya pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis Suleyman genn na bu dugg ci waat ci tronam sama digënte ak mom nek na miqdar alf sana lu tolok junni at doxna ci digeunte bi baba nak ñom la seen yaakar tass xamne nak amuñu chance fekke yonent bobu wante Suleyman wax na ne yeen mbolo mi falyuballigh ash-shahidul ghaib fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul Suleyman ne len yeen mbolo mi ku deg wax bi lako jotali ku ko degul won ñukoy jotulante diko jotulante ba ba moy feñ ci jamono donti distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chanceyam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonenti dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e wax deug yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul مرسلين وإمام
nabiyin sallallahu alayhi wa sallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñu wax Yaman ci réew mu ñu wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da neen dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax na ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax na ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax na ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

kum tafrahun mune ndax dana yel ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gu reey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni nalen ah bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukere ci cadeau poukere wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukere wu dara yalla waxul ci kuy poukere wu dara kep kuy poukere wu yalla bëggul motax muné len li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma muné len yen dal ay niti poukere ngén ak niti epplanté alal fi ci aduna yen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defumak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wumako wala natiyannakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuub si fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dékko té danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ca Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la Balqis wax ne giñ na ci Yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yoni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi seus modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenen ti yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye
turunum bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chez bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko décoré yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñëwé bokku na ci lamu netti yenen ti yalla suleyman bokku na ci lam ko netti yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol ndax kérok bi muy fagu ci di ñew tej nako ndax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek ruqina bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Suleyman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo doon ciabi palemb def ko ëndalé moy ciabi yi nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu daan tok def ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tok na te digënte bi nga xamanteni mo dox digënte dekk bi Balqis nek ak dekk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wèr la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dekk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollok ñaari kilomètre ñett ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen mom mëna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jele li chez bobu andil mako legi ah mu ngi melni chez bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw te chez ba reey na reey go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gumu reey ak disay bumu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom mën nañu indi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu indi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne اختلف العلماء في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى
wa azima sultani kon dafa melni ñet wax amna ci ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Suleyman wax ne nañ ko andil chez bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chez bi té alalu yéfer alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekente ni Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam do aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo ëpp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ni hudhud bi mu ñëwé don ko wax na chez ba mel néna rafeta wi chez ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu muy Balqis di aksi ci dëkk bi amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla joxnako Suleyman

loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux iz axbar allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا نوني نيبر نيكون نلو أم لجيت سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي تي جامونو يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jabarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ab jabarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njabar nekkoon na lu yàgg. gis nañ ne itam njabar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroom ci gën juroom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewu la bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolu walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolu jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuh set la ci ab yonent bu ñi wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñi wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mu di idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونتي يالا نوح جودو نا سي ريوم عراق، كون يونتي يالا نوح عراق لا جودو، مغي جودو نك سي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم مودون سين عادة موم لين دان ديف، اي خرم لا نو دان تباخ بامو جيك ولا نيو ييتكو ديكو جامو دي وور دي فيتش ديكو نيان سيني سوخلا. ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wolén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanté mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xop ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mo metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni walaqad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xopulen tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dana len mbugal mu metti bele def ni mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejji nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogu ak jaamu la
so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safaraw jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amanah wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخ ني اب يوننت دا فورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالا سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يلنت يالا نوح عليه السلام دن واخني كو رافيتون كادولا ناخ يالا دا فا واخ يلنت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معنى وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yel ak tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top la ngi leen di digal ñu gis ni itam yoonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñaawtef bi nga xamne
yalla neena duma ko jegalé mukk man na jegalé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jegalu len sen borom faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننت يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بوروم نخ يالا كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ natangi ñew yeren tibi ne ko su ngeen deme na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yeren tibi ne ko saxal ci astaghfirullah wo ci saxé yalla dañu ubbi sa wërseuk motax ñu ni ku sax ci astaghfirullah yalla dañu la may wërseuk te itam foko fogeewul te itam ñakare bo nek yalla mëna la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal aw ma dom ma bëgg na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ka astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko defé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dekh yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo legé mum bugal waye boko yegé yegg gu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la gëli ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu né moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukh yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamé lu bulak lu wex xamé lu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakan def ca ay jumtu kay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa buñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci deugëron yépp noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu and ak sa dret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind kokku ngeen wara jam motax muni waqat khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay état

ne ne fofu la baytul ma'mur nek fa la aljana nek fa la safara nek fa la itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen khalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day yi bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeena fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau mën ci tabax seni kër li tasluku pour ngeen mën ci so pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sante keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi doon wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al-iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al-wusul ila shati' an-najat fa huwa yunadihim an yatlubu al-maghfira min rabbihim al-ghaffar لانه هو الذي يملك المغفره دون غيره ولن تكون المغفره الا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم ان طاعه الله ان طاعه الله اساس الخير والنعمه من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمه ومفاتيح الرزق ينيرنت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yàlla loolu taxoon itam mu leen di xëcc jëma leen ci ragal yàlla ak topp ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wanti position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يونت يالا نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون أي نوب يو جم ديغلوكو نوب يو خل لو تأم خل وانتري

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بنيو سنتيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنين برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون ديفي تي اجومي ويس نتي الله موسى عليه السلام نييمون تي بيمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmuz zina ñu koy tuddé itam an-nayruz muy bis bi ñëk ci at mi yeneen bis ba sax bisu samedi la jëlëneen ci sa'id ibn jubayr mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la nena tay tam nga deppo bisu samedi nena modi bis bi ñeuk ci atma nena ñukoy wax nak yawmun nayruz nena seen bisu fête la nena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek nena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte nena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax fir'auna daf ci takku won wax ne dal ne ñepp ñew fekke ci jongante bi ndax Musa daf may jaay jibar ñu ne fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibar kat bu ci nek rek njuma nga ci walu jibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam biñu ñew bi mu ñewé fekk mbolo ma ngi fess del fir'auna ñu ko defal ben turbine bu reuy mu nekk ci kaw fo sanni mbattu mu tag ndax nit ñu bari yalla dogal yent yalla Musa dugg ci ak caractère ba andak Harun dou dugg se ba aksi ci jibar kat yi daf leen yuux leen yalla ngeen toskare yalla ngeen toskare yeen jibar kat yi waye na ngeen xamne tay ku andut ak yalla da nga perte nonu jibar kat yi daldi jog daldi songu fir'auna ne ko a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin ñu ne ko ndax dañ ñu defal ndampay lu reuy su fekente ne gagné nañu Musa fir'auna ne len dana len bolé ci samay ministre da ngeen bok ci ñimay gëna jégé su fekente ne yeen yena gagné yonti yalla Musa dana len bolé ci mbolo mi may gëna jégé ñom ñepp ñu daldi contane kenn ku ci nek daldi xol sa morom reuy kenn ku ci nek yaangi yor boom nak yor yett comme ni yonenti yalla Musa yore yett waye fofu lañ fay gis modi ciiru yalla leg leg day xaw ni rok ciiru sheytane ba bo xamé wu rek man nga len bolé waye sula yalla dimbalé may la iman may la itam ak ragné da nga dem ba da nga xamé ku and ak shaytané ak ku and ak yalla Musa yett la yor waye ñom itam yett la ñu yor bolé nañ ci sax boom bi nga xamanteni taxaw neen jamar lo mbolo mepp taxaw di setan
1: qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwal man alqa
0: jibar ka di ne ko yow musa ndax yow yaay ndika sanni wala ñun ñoy ndika sanni
1: qala bal alqu
0: musa ne len sanni len ndik len na sanni ñom jibar ka di kenn ku ci nek da di te boom ga nga yor wala yet ga nga yor te tollu neen ci juroom ñaari jooni jibarkat amna sax ñu ne upp nañu kenn ku ci nek wax ne bi izzati fir'aun inna la nahnu al-ghalibin neena ñu ngi sukkandiku ci doley fir'aun ak katanam ak darajam ñu ngi sukkandiku ci doley ju mag joju pour fasiyene gagne tay yonent yalla musa kenn ku ci nek da di sanni yet wa nga yoron ak boom nga yoron ñu nek ay jaan yu reuy bari lol di yegante di waccante nit ñepp attu ndax jaan yu bari dañ ci gis sax jaan ju melni ciébi lélé nga gis bu naaw dali feulé ba lola defon na ak tit ci yenente yalla Musa ndax yalla wax na ni fa iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a yalla neena seen boom ya ak seen yet ya neena ci beutu yonent yalla Musa dafa melni ay jaan yuy dox waye man yalla xamna ne ay yeti kessel dañu jibar beutu nit ñi rek ba nit ñi diko gisse jaan waye ay yeti kessel ak ci boom yalla neena yekna ci xolu yonent yalla Musa nit titna fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa waye yalla ne qulna la takhaf innaka antal a'la yalla de yonent yalla Musa ne ko bu ragal yi ay yet da rek ak boom se beugé rek lañu jibar nga kay gisé jaan way ay yet la dé ak boom kon bu ragal té itam yow ya len di gagné buñ doon ay jaan deug sax ya len di gagné rawati nañu nek ay boom ak yet yalla ne ko wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahirin wala yuflihu as-sahiru haythu ata yalla ne ko sanni lox yet wi nek ci sa loxo ndey jor kon nga deg ci ne yonent yalla Musa yet wa ci loxo ndey joram la ko dante yet wu lap la yet wu sel la muniko boko sanne dana won lepp lo xamanteni defon nen ko ci ak njibar mo xam boom la guñu sanni wala yet jani fi gis yep dana len won nene te li ñu def nek lu dul pexem jibar rek du dara neegu jargoñ la rek ci biir nek bo ci lonku sa baram mu lay top waaw ak njibar la te njibar mom tegeewul fenn te mang lay yegal ne ab jibar kat du dugg aljana mukk du texe mukk kon jibar kat yi nañu bayyi seen bop xel kep ko xamne yaangi jëfëndiko ak njibar yalla neena do texe la yuflihu as-sahiru haythu ata ah yent yalla Musa daldi sanni yatam wa waye bam ko sanni reey na reey bu upp sax bu mu reey won ci pale fir'auna daldi ubbi gemingi bim ko ubbe gemingi dafa melni acier fu jannu jibar nekkon rek gemingi lamiñ wa xeccinako jaan yi di dugg ben par ben ba jaan yépp jeex nit ña ngay daw di buxante di rajlo di mbeukante ba wax ne ne sax amna ñu ci faatu ndax bay melokanu jaan bi yonent yalla Musa sanni melokan wo mo jéggi day mu lek la fa nekkon ci jaan yépp ba dara dessu ah jibarkat yépp dal di jaxale xol bañu dalé def ak njibar ak lañ ca def ci ay kéman yépp gis nañ tay ko xamanteni yéem na len ci walu njibar ba paré gën leena fété ndaw ah ñom nak ñu daldi jaxlé bañu jaxlé nak dañu daldi delu wat rek ci sen borom xamne amna ku len mën tay te itim li nga xamanteni mo and ak yonenti yalla Musa du ak njibar ñom ñu ne ah li de bu don ak njibar la kon du lek suñu jaan yi kon day nek jaan rek ni ñom di buxante ci ñom ci sen biir waye ñun gisatuñ fi yett gisatuñ fi boom lañu sanni won yépp lek nako ki dal du ab jibar kat ki ko yalla yoni la motax alquran waxni fa ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi harun wa musa ni ne jibar kat yépp dal ni groupe ci suuf dal di jeblu ci yonent yalla Musa ni gem nañu tay gem gu wir gu amul ben nafaq gem nañu ne yalla ji yoni yenent yalla Musa yoni yenent yalla Harun ben yalla rek la te amul ben yalla bu melni mom ah lol nak dadi def kersa ci Firaun def itam ak mer ak reuy ci Firaun Firaun daldi juk bur bur ci len ñew ba tim jibar kat yi ne len amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr ولا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون نلن دا نين دي گم يونت يالا موسى تي جوخوما لين سي نديغا مان كو نين دي گم ما لين سي ورا جوخ نديغا وايي نك يگناني موي سين سيرن دي لين جانغال اك نجبار مو لين جانغال نجبار با بار نين كومبلو نييو في pour daner sama nguuf waye tay nak dana len mbugal mbugal mo xamanteni ken musuko mbugal nit ci ko suuf mune dana dag sen tanki dag sen loxo yi te buma koy def dama koy jabatale suma dagge loxo ndey jor dag tanku chamuñ suma dagge tanku chamuñ dag loxo ndey jor mbugal len mbugal mo xamanteni jeegina dayo xam nga القران دافو واخني ولا اصلبنكم في جذوع النخل دنج في بوبو بمعنى علاله واو بمعنى علاله مانام دنا لين بوندر على جذوع النخل مي لي تخ القران يوتيليزي في جذوع النخل pour woné yene bu bon ak rayba ak mbugal mu met mi len firawna yene motax mu jeufandiko fi harafu fi mu teyelen pour jëm leena mbugal mbugal mo metti mom waye amna lu jibarkat yi wax ak mom jibarkat yi dañ ne ko qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat walladhi fatarna faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa innahu man ya'ti rabbahu مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جبارك الدين فرعون يندي دنيو جندي يال مك لنن تلي لير يي nga xamanteni yonenti yalla Musa indinako muy ay lay yu leer nañ ci luy wanene yalla rek yalla neena lolu mbugal mu metti du tax ñu salit ba bako jox ñu itam ci aduna lu ne du tax itam ñu salit ba bako ñun dal gem nañu yalla te dotu ñu dal to ginaaw ñu ni ko nak gannaaw gi ni jëlal yalla jox la lu la neex defal ndax aduna bi da fay jeex rek du mujj fenn suñu deewul fi rek dey wat fenen kon dal gem nañu yalla te fasiyene wuñu deltu gannaaw lo xam nak defal ñun gem nañu suñu borom pour mu jéggal ñu suñu njumte yu ñëk yi ak njibar ki nga xamne yañu ci forcé bañu jamar lok nitu yalla di jongante ak mom ci walu njibar te xamuñu dara mënuñu dara ludul ak cay cay rek lañ doon utiliser di ci nax nit ñi waye nak ma ngi lay yeggal ne yalla mo gënte moy dess ëlëk bo ñu rayé itam da nga ñu fekk té ma ngi lay yeggal yow Firaun ñu ngi lay yeggal ne képp ko xamanteni wuy ji nga sa borom te jamono bi ng koy wuy ji fekkon la nga don def lu bon gemuloko neena bo deme itam dana la dekkal safara jahannam neena te bo fa deke itam do de waaw da ngay dund ba faaw dekk ci safara jahannam nak nek faak sa ruh ko ku mbugal mu metti munena kep ko xamanteni wuy ji nga sa borom te bang koy wuy ji boba yaangi and xol bu sel bu labte andak ngeum te fekkon la ngay jef lu bax neena ñooñu ëlëk ñay dugg aljana te ñofay am daraja yu kawé neena aljana yu neex yo xamanteni dex ya ngay daw ci suufu étage ya neena te fa lañuy dëkk sax fa ba faw neena aljana joju nak moy payu kep ko xamanteni selal nga jëm ci sa borom firawne ne waw bu yebo waye dal dana len ray yen ñep ci la jëlé nak jibarkat yi kenn ku ci nek mu dagg sa lox dagg sa tank duma yu metti ba yalla jël sa bakkan waye bi nga xamanteni nek neen ci mbugal mu metti mi diko def nit ñi amna ben way bu ñew Hazqil yen ñep xam ngeen ko mo doon ki nga xamanteni mo defaron kess ga ñu dugalon yonent yalla Musa bu muy nek lire te ba yonent yalla Musa rayé lire ba rayé waja mom moko digal ne ko dawal ndax nit ñangi lay set buñ la jappé danen la ray te waxon ne mom musta gëm Fir'auna ndax mom yonent yalla Ibrahim la gëmon ak dinem ci la jappon dafa andon ak Fir'auna rek neub ngëmam mom la yalla di signalé fi ne amna ben waju bax jo xamanteni mu nga bokkon ci wa keur fir'auna ya don liggey ci pale ba mom de li la wax wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa in yakun kadhiban fa alayhi kadhibuhu wa in yakun sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inna allah la yahdi man huwa musrifun kadhdhab munelen ndax da ngeen di ray nit bo xamanteni dafa reconnaître ne yalla moko bind moko mom ndax lolu denen ci ray nit te itam kiko wax andil len ay lay yu leer nañ jele ko ci boromam fentuko ludul boromam moko yoni mu ñaw wax ko te itam budé ay fen neena mu dem ak ay fenam su di deug le itam e limu len dig yep ci bir deug gi da ngeen ko am te modi taranga yi nga xamanteni yalla dana ko xarol ñi nga xamanteni gem neen ko ëlëk te mang leen di yegal ne yalla du and ak mukk kep ko xamanteni yakkat nga ba pare nek fan kat te ke ki ma gis nitu yalla la ku bax la man di gem na ko and ak mom koku lañuy wax Hazqil waye koku soxnam sa mom itam mo dan lit domi Fir'auna yi ñu ko dan tuddé mashitatu banati fir'aun wala ñu tuddé ko mashitatu ali fir'aun mo len dan peñé di len let mom soxnay Hazqil mi ñu né kanat mu'mina min ima'i llahi ssalihat illa annaha kanat ma'a banati fir'aun takhdumuhun wa kana min qissatiha ma akhbarana bihi al-asatiz an sa'id ibn jubair an ibn abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسرى بي الله مررت برائحة طيبة فقلت لجبريل ما هذه الرائحة فقال رائحة ماشطة آل فرعون وأولادها من يجل ننتي برم خم خمي من يجل سعيد بن جبير يجل عبد الله بن عباس من يننتي صلى الله عليه وسلم biko yalla wowe ngam ci kaw neena bamu deme ba ci kaw asaman si neena rombuna ci ben place neena parfum bu fay xey neexna neexay gu upp ba yonent bi ne ah parfum bi xey fi de neexna mu daldi gesu laj jibril ne ko waw parfum bi may xey fi lan la jibril ne ko e modi jigen je don let wa keur fir'auna ni ko don tude mashitatu ali fir'auna ak ay domam ñoo dëkke fi ñom la yalla défal xet gu neex gi mu laaj ko ñooñu lan mo doon seen histoire mu ne ko manchita bis daf doon
1: lett doomu firawna ju jigen bimu koy lett nak peñe bi daldi wad bimu wadde nak bimu koy for mu daldi wax bismillah manam mangi for peñe bi ci turu yalla doomu firawna ji neko sama baye nga ci djublu wala muneko dedet mang ci djublu sama borom ak sa borom bi nga xam ak sama mangi ci djublu sama borom bi nga xamanteni mom sa baye ah xale bi daldi mer ñew ci firawna ne ko machite kat legi gem na yonenti yalla Musa gem nako itam te and nak mom muneko aha muneko wa muneko ba daldi wax ne nen ko talal pour bi ba safara si yanji biñu ko talé pour bi ba safara si yanji mu jël machito dugal ko ci pour ba jël lepp lu mu amon ci ay dom dugal ci fofu la ñu lak ci pour ba jeex waaw ci ben tanour min nuhas ci lako dugal ah waye biñu ray ndaw sos di machito ali fir'aun biñu koy ray fekkon na bobu asiya bi nga xamanteni mom mo doon soxna ci firawn mu ngi sepp ci balkon bi bi mu sepp ci balkon bi gis na ni ñuy jëlé machito diko duggal ci bir four bi ni ñuy jëlé itam domam yi kenn par kenn ci itam firawn dafa xam mbugal mu mettité soxor dafay jël dom yi ñëkkelé na duggal waaw mu nekk ñaari mbugal ñuy lak sa dom ngay gis bi doom yep jeexé ñu jël ko mom duggal ko ci biir four bi waye asiy liko jaaxal bi mu taxawé ci balkon bi sepp gis ni firawna di mbugaleen julit ñi néna gis na ay malaaka yu joggé ci ko asaman mom asiy ñew bi ruuhu maashita di genn ci four bi ka xamanteni bi muy dé ba ruh gi di naaw néna malaaka yi ñoko jël tawuko def ko ci ay ndabi jamaa yu rafet naw ak mom jëm ko asaman kérok asiya neena musuta gis mbolo mu yéme non firawna bim len rayé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaayé dé rayna len ray bu metti waye ku yëngu rek ni man dé ku yëngu rek ma ray bimu koy wax ndek asiya mom xol bi fess na del ak ngëm asiya tourner rek ne ko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muné ko fir'aun yalla nga toskare ya ñëmé sa borom bëkkan yi nga jër teural leen fi di leen ray ya bon fir'aun ya toskare fir'aun ne ko la'allaki qad i'taraki al-junun alladhi i'tara sahibatik فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين آسيا نيكو فرعون نيكو آسيا دما ياكان نين دوفتي جي دال سا اندو بي دي ماشيتا دما ياكان نين دوفتي جي كو دال دال جبركات يي مولا دال آسيا نيكو والله دوفما مان كاي مانغ لاي ييغل ني گمنا يالا ميغا خامتيني موما موم تي موم لا té mom lepp lay bindé borom bobu gëmna ko té dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna daldi gëna jaaxlé ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na asiya bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko té moy yaay asiya mu woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mu may bëgg jaaxal légui dal wéddi na ma té gëmna itam yaronte yalla Musa leg nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji daldi ñew lu neem wax ko asiya ki ngay top nangam ak nangam te nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yëpp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wécc ak dara man ko mom gëmuma kenn ngir intérêt dama réeron rek waye dem na ba ginneeku lima gis dal gis nako te gem nako te dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko firawn dal di mer japp asiya ray ko namu raye won jibarkat yi def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jeggi dayo wax na ne bim koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Musa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyefal mbugal mi fir'auna di mbugal asiya yalla nga ko woyefal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim asiya ne ko irfa'i ra'saki de ko yeketil sa bop bobu ñu ko teural di ko dor di dagata yaram bi asiya dadi yeketti bopam bi mu yeketé bopam amna bat yu mu ñaan lolu alquran netli nako ndax alquran joxena exemple ci ñaari jigen joxena exemple ci asiya joxena exemple itam ci maryam maryam mi nga xamanteni mo jur jesus di yonent yaayu yonent yalla isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kaccion ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yeketil sa bop bu mu yekete bopam nak ñu won ko chateau ye mu am ci aljana mu daldi re bi mu retane nak fir'auna daldi gis asiya di re ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di re fir'auna ne wala xol len ko ki de ndofte gi dal nak wa keur Musa yi dal nako deug xolam mbugal mi ni metti waye mom mu continue rek di re lolou day wone ne amna lo xamne soko xasse ñam dara dotu la saf lu mbugal metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñi wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب وي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو وي جمنا نسين بروم بينا نويتم سنوار كي الإسلام ba des ci ak sen bakkan waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chatu yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako netli ko ci bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chatu kele itam dimanche ta yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi manche ta mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day woné e né itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggéey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nattu bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين نيمو جيلي ايتام اكزامبل سي جيجين نيو باخ ньоญو نون لا جيلي اكزامبل سي جيجين نيو بون وان ايتام جيجين دانا بون دانا نيك كو باخ با باري تون بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جخنا اكزامبل سي نياري جيجين ньо خامتيني دانيو اندو ناك اي يوننتي يو باخ

nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonent bi waaw mu ne ko ban yonent mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol de mu ngi ci tawret bi kaabu ne ko ma lajat la ndax waxtan wu wu amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla musa yonent yalla musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu ngi leen di tuddé al hamidun tuddé leen itam ru'atush shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waaw ndax seenu bax ak seenu yiwe ba musa bëggon xet wo wu nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce wax ko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam ci suñu tawret bi kaab continue diko laaj ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala musa anna musa nadhara fi at-tawrat fa qala ya rabbi inni ajidu ummatan ya'kuluna كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون قال موسى اجعلهم أمتي قال هم أمة محمد كعب نيكو ناخ جيسولين سي سن توريت وقتان بيغا خامني دخون ديغنتي بوروم دي اك يونتي يالله موسى تي موسى واخكو نيكو من جيسنا سي تيري بي ما جوخ xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bok ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit yu bari duggal leen aljana mu ne ko xet wo dañuy lek sarax te man musa lima gis ci xet yi wessu modi ne nit ki da dan wut sarax saraxé ko waye sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax ci yobuko waye nit ñi duñ ko jariño wala sax da nañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jariño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lolou itam deug la mu ngi suñu tere bi kaabu continue batay di wax ak mom ne ko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala musa alayhi salam ان موسى نظر في التوراه فقال اني اجد امه اذا اشرف احدهم على شرف كبر الله واذا هبط الى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والارض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابه طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من اثار الوضوء قال فجعلهم امتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو ماغي لاي لاج تي وقتان وي دوخون تي ديغنتي بروم بي اك يونت يالا موسى تي يونت يالا موسى واخ كو نيكو جيسنا تي توريت ديغا ما جوخ او نيت و خامتيني مانام او خيت و خامتيني سونو دي ييك داني واخ الله اكبر suñu dé wacc dañuy wax alhamdullilah mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap ndax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su demé won ak mën na jël xéer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xéet wo mu ne ko té lolu sama xéet amuko mu ne ko

xale bi wax loolu yaay ji ne ko fay nañ ma ci fukki dinar ak ñaar. Yaay ji ne ko inna dhalika ar-rajul alladhi ya'tika laysa insanan bil haqiqa fa innahu malakun min al malaika jaa li yaxtabirak fa idha ataaka fa qul lahu أتأمرني أن أبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل الفتى ذلك فقال له الملك فقال له الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل. نينا ياجينكو غورغوغو نيو بور jënd nak wi ñëwul pour jënd si ndax du nit malaaka la, malaaka la mu yàlla yebal pour mu ñëw di la nattu si ba xam ndax yow kuy teral say wayjur nga wala ku leen di teddadil nga. Boo demee nag bu ñëwaatee di waxaaleek yow na nga ko laaj ne ko ndax jox na nangu na laa jox ndigal pour nga jaay nag wi wala déet, ndax ragal naa ni dafa ñëw pour jox la ndigal ci ne war ngaa jaay nag wi wala waruloo ko jaay, ndax nag wi daal ñàkkul ne am na secret bu ci yàlla def. Nee na xale bi daal di topp way juróomu jigéen lam ko digal ba malaaka ma ñëwee di waxaalewaat, xale bi daf ne ko yow ku baax ki, man de dama lay laaj ndax jox nga ma ndigal pour ma jaay nag wi wala déet. Malaaka mi nag xam ne xale bii deeyoo naag mag mu am secret te xale bu déggal ay wayjuram la. Malaaka mi ne ko dellul ci sa yaay, soo demee nga ne ko mu jàpp nag wi na ko téye ba mu ko jaay. Am na ku ñuy wax Moussa ibn Imran, ab yonent la bu yàlla yebal, moom moo koy jënd si. Cause ba tax mu koy jënd si nag moo di dafa am ku ñu benn njabootam bu ñu rey te nag wi mooy dindi tuuma ga, waaw soo demee daal na ko téye. Moo tax ñoom banu Israel ba ñu reyee waa ji te ñu ñëw ci yonent yàlla Moussa, yonent yàlla Moussa ci xikma bi yàlla def ci moom ak ndigalu borom bi, loolu tax yàlla ne ko wax leen ne nanu dem wuti nag rey ko. Waaye nag banu Israel seen xalaat yu gàtt ak seen xam-xam bu néew ak itam magasin xam-xamu yàlla yu bari yooyu nga xamante ni kum ca yóbbuwul kum ca mosalul dara doo ca xam dara, loolu taxoon na ñuy fitnaal yonent yàlla Moussa ci ay laaj yoo xamante ni tegewul fenn. Waaye laaj yi itam am na xikma yàlla yu laxasu ca biir, loolu tax ñoom wër nanu nag wi fu nekk dugg neen fa pour mën a am nag wi munuñu koo am. Ginnaaw si gi leen leen tegtal ne leen daal am na benn jigéen joo xamante ni jëndu doom ju góor la am, moom de nag wii ngeen di seet mu ngaak moom mu ngi ci dëkk sàngam. Ba ñu ñëwee ñoom itam pour jënd si nag wi, wax neen ne ba ñu ñëwee ñu ngi leen ko jaayee lu tolloog fukki poids nag wi ci or. Maanaam nag wi day taxaw ci blanche, ñu jël or bi di sotti ba mu tollook poids nag wi, ñu sotti di ko def ba mu nekk fukki pesé ci prix boobu la ñu jëndee nag wi. Ndeke itam boobu li famille boobu di nekk famille bu ñàkk yépp seen am alal ak seen taranga yàlla ngi koy jaarale ci nag wowu nga xamante ni way juróom bu baax wowu dénkoon na ko yàlla. Moo tax kuy dénk rek bu yeboo nga dénk yàlla, kuy ànd itam bu yeboo nga ànd ak yàlla, koy àndal itam na yàlla tax. Feeg yaa ngi jël yàlla mu nekk sa maqsad ci lépp, nekk sa objectif ci lépp, na la leer ne sa dund lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj. Waxuma la neex fii ci àdduna, waaye itam alaxira dafay gën a neex. Mu mel ni kon wayjur wi benn nag rek la bàyyi woon pour doomam, waaye nag ji indil na ko tey ay milliards, ndax valeur bi mu jaayee nag wi ci or nee na valeur bu cher.